0: gledaju se po ti.
1: Šećer da igrca.
0: Ne najdeš tople dlani.
2: Je dobra, ne?
1: Ja.
2: Katero od teh treh pesmi zdaj najraje slišala? Celo.
1: Tek je 12
2: sati. Tek je 12 sati. In točno to boš tudi dobila, ker pač...
1: Ker vem, da imaš tudi ti zelo rad in ker ti dan s playlisto delam in naj bo ena po tvoje.
2: Za mene, joj, dala, joj. To je drugače ene moje najljubše pesmi v življenju.